0: Čidne polne muziki ve slepem sledne konc svičenja so zase svišili mjaze narodne festival Dudako. Na javišču so stojali gerce z nimskeje, z polskeje, českeje a bulgarskeje, veni so rejovali, spivali a grali muziku v šakorakih smjerah. Zvezal joj šeken jaden instrument, a to so te dude, mechowe, aber tege kozowe. Zogodla se tomu instrumentoju ve slepem dlej ako stržas čalet svojski festival pöstčiva, to jo Julia Grišina usleživa.
1: Звук дудов не можеш за жодним другим музиковим інструментом замініш. Він є єдноразний, а ма за Слеп'янський регіон весебний узнам. Гроні пще це дарка сербського фольклорного ансамбля «Слепе» Штефані Бірхольдойц.
2: In der Schläfer Region wird der sorbische Dudelsack schon über 400 Jahre sogar ununterbrochen gespielt. Und die Besonderheit ist, dass gerade auch bei sorbischen Hochzeiten zum Einsatz kam. Aber nicht nur alleine, sondern auch mit der kleinen sorbischen dreiseitigen Geige. Und diese Kombination hat eine Hochzeit besonders gemacht.
1: Аби заховали традицію герцування на дудах, меховах, а кезовах, таке пшіхоже, зарядую у кожне ствертий літом язинародний фестиваль, к тому пше пшосую герцову з шаких краю.
3: Jsme jihočeský soubor písní a tanců Úsvit.
0: Jsme jižnočeský zpívaňský a rejovaňský ensemble Úsvit z českých Budějovicích. Jsme o už druhý raz a požíváme tu kšasnou atmosféru tudejšího rědného festivalu.
4: Hrajeme na české dudy.
5: My grajeme na českých dudách. Te mají prýznu švýcavku, na kterých grajeme melodiju, a slizná švýcavka grajo konstantný tón, kenž převožujo celou melodiju. Nadujeme dudy z ruku, tak až můžeme připodla hyští zpívaš.
4: Při hraní i zpívat.
1: Лето сасугешчі з Пельські презентировали дві варіанти дудов зі своїх стронов.
3: Ми приїхали з Боншиня.
0: Ми приїхали з Башиня, а в околиці. То границя регіона Кезова, Дудо. Мє того регіона пеха да ведміння інструмента, котрих ми жінця представили на явищу. Ми маємо два Кезова, Біве а Царне. Царне є тен віруванський, суга на ньому грали пші віруванню церкві. Біве Кезов є тен свайжбарський, є грав пші свайжбуванню на ріях. То су те наші весі. Sebne instrumente také niži ovocně nadejžoš.
3: Na spotkať.
1: Tak ve Serbách jo to něga tak bylo, až cárný Kezov jo se svými zvukami převežoval svajžbarský pšešek až ku cerkvě. Nuči nejo směl graš. Běla měchala jo petom grala krejem na svajžbě. Булгарські дуди су публікум пще хватали пще свої обтіску ядноросч. Жедна кеза нею згубила своє живіння за їх зготування.
6: Der Sack, es ist von Kunststoff. Der Vorteil ist, dieser Kunststoff schimmelt nicht so wie bei einer normalen. Und die Pflege ist leichter, der auch robust ist. Und eigentlich muss man nicht jedes Mal seinen Dudelsack anstimmen. Was eigentlich eine große Erleichterung und gleichzeitig auch Motivation, wenn man Dudelsack auch spielt. Aber die Melodie, der Rhythmus und die Stimmung, was eigentlich bei dem Dudelsack herauskommt, ist authentisch.
1: В Вужиці межеш герці, кенш граю на сербських дудах на пальцях зліциш. Гроні модераторка фестивалю Діана Фрічіс Грімихова.
7: В Гоні Вужиці стайто на кожній пат Штефан Костош, а Томаш Наука. Хандрі Хенчел з Панчіц Кукова, кіш замуже на дудах рач. A tu na každý pát tež Wolfgang Kotisek ze Zarodnikec, Holcomaj, ze Čískam. To sú celé vážne a krúte herce, ktorýž sú v regióne.
1: Píš z nich jo stojalo letosa na javišču v Slepem. Неймочий музикарце Сочи Марта Аханка Зародникейц стейси весебній яселівей, аж межитий граш ве своїй домовні.
8: Das war mir sehr wichtig, heute hier teilzunehmen, weil sonst spielen wir sehr viel woanders, in anderen Städten. Und es ist in meinen Augen, vergisst man sehr schnell, dass man auch zu Hause für die eigenen Leute Musik machen kann und sollte. Und deswegen ist das hier eine sehr schöne Gelegenheit, auch mal bei uns in der Region das schöne Instrument zu zeigen und zu spielen damit.
9: Jara Horda, Nate Dude, Atisch, Natu Serbsku Folkloru, Anna Serbsku Lut, Atisch halt Viele Vieselo, ja, Chuyo Taiku Choplotu, Tisch halt Jaraj, Tischerayu. Hi.
1: Для жіші сербського фольклорного ансамбля у розчаю вже нова генерація дудаков.
10: Я рікам твій Тони Чупи. Мой нан рікам Ян Рістерець. So, ich schaue mir immer bei der Dudelsackspielerin Martha, das ist meine Freundin, die mag ich sehr. Und die spielt halt auch Dudelsack. Und da habe ich gedacht, ich will es auch lernen, weil das so cool mit den Fingern aussieht.
1: З таким традиція вистання жива.
0: Zajście Festivala Dudako w Slepym Końcu Żynia. Su to byli jenento, musimy być zase zczerpny. Przychodny Międzynarodny Festival Dudako zwiesie w Slepym w lesie 2013. Ale gośby serskie dudy słyszasz w naszym regionie, dają zawieszcie już o jesnej, albo nento w naszym programie, a nento gaś ja starczyłem ten tytuł, a nic jesnej, ho słyszymy serskie mechawo, jukrajo Jan Pridul, wet kupki serskaria.

0: Čitne polne muziki ve slepem. Sledne konc svičenja so zase svišili mjase na rodne festival Dudako. Na javišču so stojali gerce z nimskeje, z polskeje, českeje a bulgarskeje, veni so rejovali, spivali a grali muziku v šakorakih smerah. Zvezal joj šiken jaden instrument, a to so te dude, mechowe, aber etige kosowe. Zogodla se tomu instrumento jo veslipem dlej ako stržas čalet svojski festival pöstčiva tojo Julia Grishina usleživa.
1: Звук дудов не можеш за жодним другим музиковим інструментом замініш. Він є єдноразний, а маза Слеп'янський регіон весебний узнам гроні пшеце дарка серського фольклорного ансамбля «Слепе» Штефані Бірхольдойц.
2: In der Schleifer Region wird der sorbische Dudelsack schon über 400 Jahre sogar ununterbrochen gespielt. Und die Besonderheit ist, dass gerade auch bei sorbischen Hochzeiten zum Einsatz kam. Aber nicht nur alleine, sondern auch mit der kleinen sorbischen dreiseitigen Geige. Und diese Kombination hat eine Hochzeit besonders gemacht.
1: Аби заховали традицію герцування на дудах, міховах, а кезовах, таке пшіхоже, зарядою оукуж да ствердте літом язинародний фестиваль. К тому пше пшосую герцову зе шаких краю.
3: Jsme jihočeský soubor písní a tanců Úsvit.
0: Jsme južnočeský zpívaňský a rejovaňský ensemble Úsvit z českých Budějovicích. Jsme už druhý raz a požíváme tu kšasnou atmosféru tudejšího rédního festivalu.
4: Hrajeme na české dudy.
5: My grajeme na českých dudách. Té mají prýznou švýcavku, na kterých grajeme melodiju, a slizná švýcavka grajo konstantný tón, kenž převožujo celou melodiju. Nadujeme dudy z ruku, tak až můžeme připodla hyšči zpívaš.
4: Při hraní i zpívat.
1: Лето сосугешчі з Пельскі презентировали дві варіанти дудов зі своїх сторонов.
3: My przejechaliśmy ze Zbąszynia.
0: Jsme przyjeli ze Zbąszynia a w okolice. To granice regiona Kezowa, Dudu. Mnie tego regiona pecha da wetmienia instrumenta, któryś jsme żynca przedstawili na jawiściu. My mamy dwa Kezowa, biwe a carne. Carne jo ten wierowański, suga na nią grali przy wierowaniu cerki. Biwe Kezo jo ten zweiżbarski, jo grał przy zweiżbowaniu na riach. To są te nasze wesebne instrumente, takie niżej owoc nie nadejżasz.
3: Na spotkać.
1: Tylko w Serbach jo to niega tak było, aż carny Kezow jo se swoimi zukami przeweżował swajżbarski psiesiek aż ku cerkwie. Nuci nie jo smiał grasz. Biała miechała, jo pytam grała kryjem na swajżbie. Булгарські дуди су публікум пще хватали пще свої обтіску ядноросч. Жедна кеза нею згубила своє живіння за їх зготовання.
6: Der Sack, es ist von Kunststoff. Der Vorteil ist, dieser Kunststoff schimmelt nicht so wie bei einer normalen. Und die Pflege ist leichter, der auch robust ist. Und eigentlich muss man nicht jedes Mal seinen Dudelsack anstimmen. Was eigentlich eine große Erleichterung und gleichzeitig auch Motivation, wenn man Dudelsack auch spielt. Aber die Melodie, der Rhythmus und die Stimmung, was eigentlich bei dem Dudelsack rauskommt, ist authentisch.
1: Ви в ужиці, межеш герце, кенш граю на серських дудах, на пальцях зліциш. Гроні модераторка фестивалю Діана Фрічіс-Гріміхова.
7: В гоні в ужиці стайто на кожді пад Штефан Костош, а Томаш Наука. Андрій Хенчел з панчіц Кукова, кіш замуже на дудах рач. А ту на кожді пад теж Вольфганг Котісек з Зародікец, Хольцомай, з Чіскам. Досу Ziele, важне, а круте Herze, котриш суве регіоні.
1: Піш з них йо стояло літоса на явищу в Слепем. Нейму очі музикарце, сочі Марта Аханка Зарадникейц, стейси весебні яселівей, аж межетий граш ве своїй домовні.
8: Das war mir sehr wichtig, heute hier teilzunehmen, weil sonst spielen wir sehr viel woanders, in anderen Städten. Und es ist in meinen Augen, vergisst man sehr schnell, dass man auch zu Hause für die eigenen Leute Musik machen kann und sollte. Und deswegen ist das hier eine sehr schöne Gelegenheit, auch mal bei uns in der Region das schöne Instrument zu zeigen und zu spielen damit.
9: Jara Horda, Nate Dude, Atisch, Natu Serbsku Folkloru, Anna Serbsku Lud, Atisch halt Viele Vieselo, ja, Chuyo Taik Wu Choplot Wu, Tisch halt Jaratsch, Tischerayu.
1: Для жіші сербського фольклорного ансамбля урощує уже нова генерація дудаков.
10: Я рікам твій Тони Чупи. Мой нан ріка Ян Ріштарец. So, ich schaue mir immer bei der Dudelsackspielerin Martha, das ist meine Freundin, die mag ich sehr. Und die spielt halt auch Dudelsack. Und da habe ich gedacht, ich will es auch lernen, weil das so cool mit den Fingern aussieht.
1: З таким традиція вистання жива.
0: Zajście Festivala Dudako w Slepym Końcu Żynia. Co to byli? Nento musimy być zase z czerpny, przychodny Międzynarodny Festival Dudako zwiesie w Slepym wylicie 2003. Ale gośby serskie dudy słyszasz w naszym regionie, dają zawieść, czy już jest nie, albo nento w naszym programie, a nento, gdyż ja starczam ten tytuł, a nic jest nie, ho słyszymy serskie mechawo, jukrajo Jan Pridul, wet kupki serskaria.